0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.
1: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz FM stereo.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanja na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period toplog vremena, ali je saobraćaj na putevima danas nešto umerenijeg intenziteta u odnosu na protekle dane vikenda, kada je veliki broj vozila prošao koridorom 10 kao i kroz naplatne rampe i granične prelaze. Najtopliji deo dana nije najbolji izbor za duža putovanja. Ukoliko ipak krenete na put u tim satima, savjetujemo češće pauze i kontrolu vozila, jer visoke temperature povećavaju rizik i od kvarova, što može biti posebno neprijatno na autoputevima gdje je teško pronaći hladovinu i bezbedno se skloniti od sunca. Usporenije se prolazi i u zonama radova. Informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sedlari, Rogačica preko Debelog brda izvode se radovi na rekonstrukciji puta. Saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. A danas počinje završna faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok će se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvijati neizmenično. Kao alternativni pravci mogu se koristiti petlja Dobanovci i petlja Surčin-Jug. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin-Bela crkva na deonici Gaj-Šumarak, a saobraćaj se preusmerava alternativnim obilaznim pravcima. Do 21. avgusta do 17 časova izvode se radovi na popravci stubova mosta na kraku za isključenje iz smera Niša ka Smederevu u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, a na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Intenzitet saobraćaja i dalje je pojačan na graničnim prijelazima, ali su kolone vozila u odnosu na dane vikenda kraće, a protok brži. Podsećamo da se pored zadržavanja na našim graničnim prijelazima u ukupno vrijeme putovanja računa i prolazak terminala u susjednim zemljama, što može značajno produžiti zadržavanja, posebno zbog pooštrenih kontrola putnika pri ulasku i izlasku iz Evropske unije. Koristite alternativne prijelaze sa Hrvatskom prijelaz Bačka Palanka, Ilok ili Bogojevo Erdut, a podsjećamo da sa Mađarskom su otvoreni prijelazi Bački Vinograd i Horgoš 2, zapadnije i Bački Breg 24 časa, dok sa Bugarskom alternativni prijelazi su Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci, a sa Severnom Makedonijom možete koristiti prijelaz Prohorčinski. Vezujte sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period toplog vremena, ali je saobraćaj na putevima danas nešto umerenijeg intenziteta u odnosu na protekle dane vikenda, kada je veliki broj vozila prošao koridorom 10 kao i kroz naplatne rampe i granične prelaze. Najtopliji deo dana nije najbolji izbor za duža putovanja. Ukoliko ipak krenete na put u tim satima, savjetujemo češće pauze i kontrolu vozila, jer visoke temperature povećavaju rizike i od kvarova, što može biti posebno neprijatno na autoputevima gdje je teško pronaći hladovinu i bezbedno se skloniti od sunca. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sedlari, Rogačica preko Debelog brda izvode se radovi na rekonstrukciji puta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a danas počinje završna faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok će se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvijati neizmenično. Kao alternativni pravci mogu se koristiti petlja Dobanovci i petlja Surčin-Jug. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin-Bela crkva na deonici Gaj-Šumarak, a saobraćaj se preusmerava alternativnim obilaznim pravcima. Do 21. avgusta do 17 časova izvode se radovi na popravci stubova mosta na kraku za isključenje iz smera Niša ka Smederevo u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, a na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Intenzitet saobraćaja i dalje je pojačan na graničnim prijelazima, ali su kolone vozila u odnosu na dane vikenda kraće, a protok brži. Podsjećamo da se pored zadržavanja na našim graničnim prijelazima u ukupno vrijeme putovanja računa i prolazak terminala u susjednim zemljama, što može značajno produžiti zadržavanja, posebno zbog pooštrenih kontrola putnika pri ulasku i izlasku iz Europske unije. Koristite alternativne prijelaze sa Hrvatskom prijelaz Bačka Palanka, Ilok ili Bogojevo Erdut, a podsjećamo da sa Mađarskom su otvoreni prijelazi Bački Vinograd i Horgoš 2, zapadnije i Bački Breg 24 časa, dok sa Bugarskom alternativni prijelazi su Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci, a sa Severnom Makedonijom možete koristiti prijelaz Prohorčinski. Vezujte sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Tim Radio. Tim Radio.

0: Garden, Bijeljina.
1: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju, brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period toplog vremena, ali je saobraćaj na putevima danas nešto umerenijeg intenziteta u odnosu na protekle dane vikenda, kada je veliki broj vozila prošao koridorom 10 kao i kroz naplatne rampe i granične prelaze. Najtopliji deo dana nije najbolji izbor za duža putovanja. Ukoliko ipak krenete na put u tim satima, savjetujemo češće pauze i kontrolu vozila, jer visoke temperature povećavaju rizik i od kvarova, što može biti posebno neprijatno na autoputevima gdje je teško pronaći hladovinu i bezbedno se skloniti od sunca. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sedlari i Rogačica preko Debelog brda izvode se radovi na rekonstrukciji puta. Saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila, a danas počinje završna faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok će se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvijati neizmenično. Kao alternativni pravci mogu se koristiti petlja Dobanovci i petlja Surčin-Jug. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin-Bela crkva na deonici Gaj-Šumarak, a saobraćaj se preusmerava alternativnim obilaznim pravcima. Do 21. avgusta do 17 časova izvode se radovi na popravci stubova mosta na kraku za isključenje iz smera Niša ka Smederevo u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, a na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Intenzitet saobraćaja i dalje je pojačan na graničnim prijelazima, ali su kolone vozila u odnosu na dane vikenda kraće, a protok brži. Podsjećamo da se pored zadržavanja na našim graničnim prijelazima u ukupno vrijeme putovanja računa i prolazak terminala u susjednim zemljama, što može značajno produžiti zadržavanja, posebno zbog pooštrenih kontrola putnika pri ulasku i izlasku iz Europske unije. Koristite alternativne prijelaze sa Hrvatskom prijelaz Bačka Palanka, Ilok ili Bogojevo Erdut, a podsjećamo da sa Mađarskom su otvoreni prijelazi Bački Vinograd i Horgoš 2, Zapadnje i Bački Breg 24 časa, dok sa Bugarskom alternativni prijelazi su Strazi Mirovci, Vrška Čuka i Ribarci, a sa Severnom Makedonijom možete koristiti prijelaz Prohorčinski. Vezujte sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo sreću.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu ili ten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.
5: Team Radio 97,4 MHz.